0: Merci sana fundi wangu mitambo DM Kioma, nashukuru sana kwa kunipitiza ngani na wasii msibanduke, kwani wapasha habari wa Kifaransa wamewasili humu ili mufate hizo habari wangu. Na waga nikisema tuonane siku ya posho jayo, kwaheri.
1: Sasa hii sabo mamba niipate wapi?